Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak nih saiki awake mlebet teng acara ketiban sampur dan pas ini enten berbagai macam gending sing tersaji. Ojo nang dini cak ning pancet nang kene ae.

Rencananya Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok ning wilayahe. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatano, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono ning pasar anom lan wis kerjasama mbarek sejumlah lembaga terkait.